Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i molim vas, ako me tko traži, ne daj se Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

za dnja zraka sunca blista, poslje podne novembar, svrati mi sad do pijanista u taj piano bar. On već svira kada uđem, to se kaže našu stvar. Znaš koliko tad mi znači jedan šlager jeftin star.

naši ukradeni sati. Od početka ko na filmu, oni ovu priču prati. Pijanista, pijanista, zadnja zraka sunca blista, posle podne novembar. Svrati mi sad do pijanista, u taj piano bar. On već svira kada uđem, to se kaže našu stvar. Znaš koliko tad mi znači jedan šlager jeftin.

Evo, samo malo da pokvarim Noru i Mavis. Htio bih pozdraviti Ivu i Karolinu koje se vraćaju sa nekog koncerta, nisam shvatio kojeg, i slušaju Dolce Vitu i razveseli ih je jingle Sweet Caroline.

za ptice podalje. Da nestanu, da nema ih više, zatvaram ta mala vrata, neću više dirat nikada.

Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica. Obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.